Nā te a kia ora anako o tātou katoto e te itatangata o te kūki airani e akarongorongo mai nei, e mātakitaki mai nei, e tātātou rāti o pīmonu, re mātoru tai I roto I te tuātau nei, te irinaki anga e te no mataora, e te no pāpū no koutou I te o ngā ieti rira koutou I roto I te ati anga nei. Te ereta nei te reo aro anō konei atu a mātou e te pia rāti o pīmonu, kia koutou katoto I te aka ārāwe I tātātou porokarāmu, tēnā te mātou ia mei te ora toru e tai wāza ki te ora ono e mei te ora ono e tai wāza ananai I te mai āta I te pōpongi e nā tātou nā mātou e tia ki a tātou kātou tōna te toinga o te iara no te a I ringi mai a kue te a koutou I te iara e te pē o mai nā koutou no te a te metaki o ne mātou ki runga nei te kakaro atura o te rewa I āwa te mānga rangirangi meira kakaro onga ka mānga tōriri rai te ua wērira ki o kia ue ko mānga tōriri ki na ua nei e inana I atu e ka airu opa a te erewa e tai o atipa a te purera e Wednesday o ki nā te papa a e ai Tō tātou programu ire no tērā, kei re mai te tai o tai ake o no tātou irunga I tātou awata programu ire tō I te awate a ia ini, e o tīrera, ako nea ka tuku atu au, e te toenga o tō tātou o pātete, te kei re mai ake runga I tō tātou pai kako I roto I tērā ni no tērā. Tanoa ia e kua ki tātou pai kako I roto I tērā ni, ka aere atu te iepa I, ka teretere atu ki te ipukaria, ka takapini mai, e tai mai inu tirini nei. No te a tēnā ua e reira tō tātou māngu porokara no te ara nei, ka kruki mai o kia tātou te tai au imene, I te tāmata ora I tātou, I mua ki tātou ka tia kia tuai, I te iau tai ki no tātou rute I te ara nei, pimonu, ko ki aerani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia kora ngoro ngomai nei koto I te tuonga programu bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukia.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki a

de programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo te iti tangata Kuki Arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Whakarongo no tu tatu I tēnei te onuti no te pā inua. Nuti putoputo no tamaki makaurau nei.
2: PMN Cook Islands.
3: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia orana, e te isitangata I te ati angani, te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru nā te okuta I tārei, e oro mai I te nuti no te au mea tupu mera I tukuroa.
4: Kia orana tātou kātou toa I te aro amato tō tātou atu ko Jesu Mesia. Irina kina iau e te meitaki nei koutou I tō koutou ngutu are e pera katoa I roto I tō koutou oere mei te mea e koia tika te anu I a mātou I tō koroa nei. Te irina kina I mātou e te riro nei nā te tua I te tāmana a I a tātou I roto I te atuatou I te akateatea mamaoanga I tā tātou anō tamariki I roto I te rā I te oki atu ki te āpii. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anō tamariki I te aruaru I tō akoutou āpii I roto to e teia tuanga toru o te mata iti e kia riro te aura kātou toa e mea pōpinga no koto e no tātou kātou kia manuia koto kātou toa e tā mato ano tamariki I te okianga ki te āpi e pera katoa te opu āpi e kātou toa e tātou te omitua e tau ai nei I tātou ki aruaru tātou I tā tātou ano tamariki I roto I tā rātou āpi I teia tuanga Te inangaro nei au I te aka meitake I te aupo api teitei atu ki raro I Christchurch no te ui paanga maata o te au po api Pacifica I raro ake I te tamarumaruanga o te PPTA. I raro I te atuanga ko mātou kātou tua te api nei I roto I te api I tuarua. Te anga māpū ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson narawa I rawa I teta I iriri kāpua. I te akari atu I te atuetui anga o tō tātou peo Māori Pēo tupuna ki roto I te āpi I Petiniti e pērā katoa ka akape e teia I te riro anga mai e mea puapinga na te ano tamariki no te mea kua ki te rai rātou I tō rātou tū e pērā katoa I tō rātou pēo I roto I te are āpi no rira ka inaro I te akameitaki I teia ngā tukuru e pērā katoa te aupu āpi I teitei atu ki raro I a Christchurch kia te are ki tarai te aroa nātua a pera Brown e Chanel a Ison e e pera katoa ko Aotea e te tei mata mei mātou I tokoroa nei te tei atu ki raro I Christchurch e a te manoko mātou no mātou I raro I kasi no te mea e au tauianga te tei te kite nei mātou I roto I te tuanga o te education e irina ki rāia we kua rongo koutou I te tei au tauianga te curriculum o e te aka ko akātea rātou ka ina rātou I te akātea mai I te NCEA e ka taro mai te tei api e o, te tei qualification o, kare mātou e ki te onu atu e atakai teia I nā rā, I tōku manoko te ki tēnei au e I te kariro teia I te tāmana manata I tā tātou anō tamariki kariro teia I te akakino pa I tā tātou tuanga api no te me te kite nei tātou I tā tātou anō tamariki te maruru nei rātou I roto I teia tuanga o te NCA o me ere mai te iau tauianga ka rea ue ki te pāpu ue ka akape ea tā tātou anō ka akape ea te turanga tā tātou anō tamariki no reira e tuanga mata ki te teia e pērā katoa ko te mea maata I te tuato o te ikianga kawamani kia iki tātou kātou toa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou I tawa rara e ka tuku tātou e tō tātou eki anga. Me te mea e me maata ia tātou e te kāre atu e te kawamani e kāre tātou e mataora ravana e te iau taui anga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga ia tātou tō tātou e te tangata tukai e pera katoa I tātā runga I tā tātou anau tamariki no reira ka inangaro au e te kamāruru atu e I tātou kā totoa roroto I te iatu anga. Inā rā ko te mea maata me oke atu tātou kā totoa a ki te api kia mataura e kia manuia tā tātou ano tamariki I roto I te iatu anga mua. Ko te rua o te manako me roto mai I tokorua I te mana kei kua rave ia I te ia tuiporo riki au tārika reka I te akamaara anga I te tupu anga o te ia pupu

0: Ai e te ao, mana ko na ko anga te ao, utu utu anga a te ao me tua, tabarik, tama, te ao me tua tāne. Kua tu e te waine ki te Arataki Bears, e pera katoa te reserves e te premier team. Kua peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou i te tuanga o te prems. I nā rā e rā mataora te ia, kua ki tēnā mai tō tātou kōpō tangata. Ei, te tei pāpā, e tōko manako e varonga urumārua to ana mataiti, ko ere katoa e ia no te mea, ko ia te tai o te au pāpātei, tu e mua no te ia pupu Pacific Shark. Te oki nei rātou i te aka maara e pera katoa i te tauturu i te ano māpu no te oki āmuri mai, kia ki te rātou e o te mea maata e kōpū tangata, o te mā e uki, te ki tēnei tātou i tā tātou ano tamariki, ano mokopuna i roto i te ia tuanga. Ko e tai mai a te ia tamaiti ko Joseph Manu, e tu e ana e ia i roto i te NRL no te Roosters. Ko oki mai e ia mai varāni mai, ko ia e tā ana waine e tā rāua ngā tamariki. E re mea, rāua no te a kōpū tangata i te ārāwe i tōna ngā metu i kone. I te ia mana kei kua ere atu e ia i te turuturu i tōna tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mea Joseph Rai, ko ia tukai te ia tamaita aka e ia. Rapu e ia e no atu e tau tārai te ia tamaiti. Te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy. Nāna te vai, nāna e oro i te matamata o te te o te tāreka reka i te turuturu tōna tōkana i pērā katoa i te ia pupu o te Pacific Shards. E kia ka meitake e te etua no te ia tuanga mānea. Ko te ia tā tātou i ngaro nei, kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina, come back and serve your community. Te ki tēnei tātou i te ia turanga, i roto i te ia tamaiti e pērā katoa, i roto i te kātoa tō rava. Te rave nei i te ia o tuanga, kāre e tutaki, e tuanga te ia kua ātinga rātou i tō rātou tuātou no te pōpinga o te tārika reka e pērā katoa no te pōpinga o tō tātou iti tangata, tō tātou o kōpū tangata. I roto i te ngā epitoma ka tomo rātou i roto i te semi-finals e mate irina ki e tairai rātou ngā pupu e toru ki roto i te grand finals. No reira, me i te matakenanga mai ki koto kia manuia e kia mataura no te ia tākoto tārika reka te pōti. Te tautānei mātou i te rekoti i te au tuanga i mene. Me roto mai i te au enua e pera katoa me roto mai i te kāresia. Te kāriro i te tauturu i e tātou kātoto i te imeneanga i te au imene ko te mea mātai e kia rere tō tātou reo. I roto i te awairua te aka maara nei au i tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki airani e tūmai nei i te sāpati rā rua o Aukute e taira vātu ki te rā iwa o Aukute ko oti tā mātou parāni e te marika nei to oku ngākau e te kua kē rai tā tātou programu no te epitoma inara me te inangaro nei koe i te oronga mai i te tai aka koroanga aka roka koe i te tuku email mai ki āku ki runga i te tiokata i tī at tokoroahai.school.nz tuku mai ki āku ki a tukuna ki te ātea, kia ki te kā atua e a tātou e rave nei. Ko te tumu tāpura no mātou i tokoroa nei, tuatua ia tō ōreo. Tuatua ia tō ōreo. Me kāre ake, tara ia tō ōreo. Te mea māmā te ia, karauka tā tātou anō tamariki, te anō māpū e te tuatua, e te opu, te tāmou, kia riro te ia e mea aka māruiru anga ia tātou, kia maata uatu ei tātou i te tuatua anga e tō tātou reo. A te ia epitoma ki mua ka aka ki te atua ue, e a te au me te kia tupu ia mātou i tokoroa nei, e pera katoa i te tai au karere. Anō te ia epitoma no reira, me roto mai i āku, e te ititanga te kātua toa i tokoroa nei, kia rana. E kia manuia.
1: Kia ora ana hoi te tangata i tia atianga ni. Te āwia o no tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tō tātou teke. Nā nuoroa taka erang e oronga mai te nuti. No te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia ora ana. Kia koutou e karongorongo mai nei. Te te mga nuti noroto atu i tamato oira ka Wanganui. Te mea mua. I te epitoma i Topāke ni, i te epitoma opinga te orote a te tamariki api, kua rawea koi atu te api pianga i te reo ki tā tātou ano tamariki api, i aka pōpinga i tā rātou tātou orote te api i te epitoma i Topā.

0: rua e te ritoro, e te ra openga i rea, te rawe i te tuangane ko iau ki te ritoro. I te pai openga o te ane a poro karamu karangare ko te School Holiday Program, Language Learning, Kuki Airani. E kua amania mai e te tai mitawaina ko ia Tina Lawrence, te tai Pepa Akairo no te Tamariki. Tuko katoa e ki runga i te Akairo no te Tamariki e passport teia no rātou. E kua rawea na rātou i te apianga i te api i tā tātou peo tupuna. E rungairira i te Pepa Kairo, e rima tuanga te i tātā e kirunga me te temperai te o Kairo, ko ioki no te reo kuki airani, te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, kia amirimiri te au tamariki a tātou i te tuatau o te oro te te api. Ina kua mataora te au tamariki i te raweanga te atuanga rato i te anga eputama e oro te te api i ta pake nei. Te utianga te oronga i anga tau rato o Kairo, kua kaimanga te tamariki. Paka utika te tamariki te mataora. Kare ina ori tuki ki te kaina, ina ora ino ua rato koe te oro o te kuki airani. No te tuanga nei tau rato o mataora, e te rekareka kia ka mitaki a koutou te au mitua. Kua kawe mei tā koutou tamariki, waira koutou ki te anganga muni. Ai ai, o aere mai kotoa kua pikapu i tā kotoa tamariki i te orari mai. Tuanga te ia, te rawe ia i te tuatau, oro te api, no te tamariki api. E lina katoa oe kua ki te mai kotoa i te anganga te rawe ia na te tamariki api i tukuna i atu ana e au kirunga i te Facebook tā rātu anganga i rawe ana. Te ura, te rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākau e te tamariki haore atu e te kite. I te rauka i a rātou, i te rawe, i te tātou āpianga. E ā rā, āpara, orata i ki te orarima. E mātata rātou i rauka. E pūna, pūma ana ni te ngākau. No te ia, tā te tamariki i tā mūmai. O pauna i a tōku taimi o tā mā taimi o tōku tokorua. I te raweanga i te ia, i te āpianga i tā tātou tamariki. No tā tātou peu. Tupuna. E te kōtianga te api a te otamariki i te rāra openga, kōui au kia rātou, ata rātou ka inaoro, kia rāwe mātou no te next school holiday program. Pēne kaere mātou ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island. Kāpai te otamariki kia ki te mate api, kia ki te i te unga i Wawake, i Wanganui. Tūranga o te rewa, e rā māne a teia, nā te tonga opuia mai, te matangi, e taingur mārima te waito, o te maana i roto i te mārewa. Kā o te anu, kā topa ki te tai. No apopo, ruirua, kā mānea, nā te tokerau ngae mai te matangi, e taingur mārima ko o te waito, o te maana i roto i te rewa. Kā maana mai, kā topa ki te waru. Mea kara mamo i atu. No āteru i tōru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te tokerau mai, te matangi, e ka tairia te waito o te maana i roto i te mārewa ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Ko te pangana ia te ia, tēnā no tā tātou nuti i roto i te iai, no ora mai, ako ni toko papa kia maanana i te au tātou anu anu. Toko tō tai akateia, nō roa takairangi. E tō tō atu nei, te atua te aroa, te arana, e kia manuia.
1: Te aseanga, kākarungarunga sātou te onuti, nō Hawke's Bay mai, noko nei mai i tō tātou tai ake, i a taimi pareanga Samuel QSM.
2: Kia rāna tātou katoa tō i te aroa mātou te atu, kia ka metike i te tō te arawea no tātou. Tō tātou nōti mō, kō rāwi e abipi aitamu koyo ki atu ku pārata i tō. E te mundi, e te mea oke, te tū mene tā rātou mea, o ki mūna te pupura, no ria te pipi pakari nei rātou i tā rātou aitum, e ko ere kato mai ambushia, rāko Edmund, ko api mai ambushia te tai o ki mene o, te tai aitum o, e pera kato ke Edmund, te o turuturu ia rātou, turuturu te imene tuki, te akara karāti nei te o ngā e tuku mai nei, a te au tātou kumo, o te ravi o ngai, e te akairi o ngai, i tā rātou ki te pakari, e te o mea kato tō, e pera kato i te maraire, o ravi i e kui o ki te pō, a te kaumat, nā te o kaumat, o nā te maori si a pō, o pati te o arongo pakari o te kuki aini ki o tā rātou kato, o ere tu iria mama Jane Katasima, o maoro ko Derek, o ere rātou ka e te vai e toro, o ere rātou kato i toi te maraire, te akara kato atoro mātou i te o mama e te o papa, a taura rātou. E pera kato, i te maraire kato, kua akara kato mātou i te mātou oiri kuni, kua ere tu mātou te o memo o te o board of trustees, o Hastings ni, e Napier,
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Akarongono o te tatou I tēnei I te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki tī atengani, tī avi ono tatou, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatou teki, nā puna wano e ora o mai te nuti, nō tonga lewa mai.
5: Kia ora anako tatou kato tō, akarongorongo mai nei tō tatou rātio, pimo nōmo. Irato I te Pōpongi Sunday. Tō tātou nōti mua. Irato I te petoma. O tere tere mai te pōpū o te climate change. E pē rā katoa. Te tai ngā tai a kake atu irato I tō rātou pōpū. Nō runga I te akariari mai I te o manako ere. Te kariro I te akamitaki atu I te tūranga. No te tataanga I te tai o karanga I roti te reo papae, proposal writing, project proposal writing, I roto I rira te ia, me apply ia I rira ki roto I te tai pu te muni o te Green Climate Fund, karauka o ki rira I te iau, tireni angata rato e tireni ni, I te akamatutu I te o tata project proposal writing, a te o tatangata tata ki tai. Nā I roto I rira te ia, ko te rira te akamaru I ro iang, te mata ia mai e te ia ngā tamai na māpū o te taureka reka ua te ia, ko I oku ko Tirito Story, rā ua ko Mereana Bishop, no ai te taki mai. I roto I rira I te ia, ko reka te api ia mai ki te au, tangata te tai atu ki te tereniang ma te irina ki e I roto I te au tuatau e ere nei ki mua ka rira te rere te akamita ki mai ke kore irina ki ua ki te tai pae nā rātou e tātā ma rira e karauka I te kātoutoa I te tātā I te pati muni tauturu me roto I te pute muni ko te rua o te nuti I roto katoa I te epitoma e tūmai nei a pōpō I te moni te ka tai mai te mata o te nuti o te Aussie o I oke ko te tō rātou Australia High Commissioner ki te kuka ere ni nei ka tai mai aia ki Tongarewa nei pērā katoa e toru nō roto mai te tuanga ngai o te Red Cross e pērā katoa e rua no te temarae ora e tai noko mai I te education. So I roto I rira I te ia e ere mai nei rātou, ere mai nei rātou I te tauturu I te kawe mai I te iau kura nō rarotonga mai, I roto mai I te o ministry ki a rauka I rere te akari I te rere ki I au te iki tangata I Tongarewa nei. Ko te mata o te Australia, kata I nei e kata mai ki tongarewa ni e roto na ingo I ringa te opo Susanna Hudson o te reira tōmana o te reira tōna ingo I roto I te akakitikiti anga mai norunga I tō rātou te rea te kātā mai so I roto I te epitoma I ere mai e hoi e tikae mātou I te ua matangi irina ki rā aue e mita ki te ia ua e riro nei te ia I te akakiki I te o tanga mai o tongarewa nei I te tia ki atu I roto I te ia tuatau te akakiki te ia mai e ka maro atu pae no tonga e ka mau u mātou I te pae no tonga rau nei tēnā tō tātou o nuts tā tātou e karongorongo mai te rā ua mei āku ki o koutou te atua te aroa no tātou ka tōtō.
1: Tātou kia sātou ki te inua ko ara ura I te pukaria ka karongorongo sātou I te o nuti no kone mai I tō tātou taieke I a tēnu kore Riki.
6: Kia ora ana tātou ka tōtō I te aroa atupaka o te atua I roto I te ia iai. Te iti tangata kūki airani a karongorongo mai nei I te rā tio kia ora ana rawa ki o koutou ka tōtōa. I te ia varaire I tō pāki nei kua rawi I atu te akariari anga peutupuna a tātātou anau āpi I tuatai o Araura. Araura Primary School. Me tātātou anau pōtiki, puputai e tai o atu ki te pupuono. I te mea o kie e kāre te o āpi I akaipae pāna I te rā o te uieriki ko manako mai mātou ke raverai mātou I te ia. Ko tae mai a tamatoariki, te urukurariki, vaeruarangiariki, I te mātakitaki e te turuturu I te akakoroanga. Ko aka noorae mātou I te tumutāpura, ki runga I tā te tauranga vānanga I tuku mai no te mataiti. Taku uieriki, e papa ngā wewe kore ia nōku. E toru ia tuanga aitamo te akariari ia mai, e te ānao. Numero tai, ka parima, no runga I te awariki o Araura Inua. Te rua, koni pau. Te toru, imene, me ka orera te tako o ngāriki tuko ā. Kua tuku I atu te iao tuanga, nā roto I te au pupu, te pupu mua, tātato anau pōtiki, pupu tai e te pupu rua. Te rua o te pupu, me roto mai I te pupu toru e te pupu ā. Te pupu o penga I reira, me roto mai I te pupu rima e te pupu ono. Kua mataura te kai te tamariki I tā rātou I rawe I te reira rā, e pērā katoa te o metua e pērā tō tātou o wariki. Kua reka reka te kai rātou e kua mataura te kai rātou tā te ānau I a kāriari mai. I te ia tuātou, te tomo nei tō tātou I te tangata, ki roto I te ia tuātou o te iki anga kawamani. Kua karongo ana tātou ki runga I te rātio, me kā ore kua kite ana tātou ki runga I te matapuka e ko ai wae te tainga uru tomotoa o Araura Inua ka tomo atu ki roto I te oroanga. E rai ua atu rai te waka koroanga tūke tūke e tupu nei ki runga I tō tātou Inua. No atu rā te reira, te vai a ka ia ia ua nei a Araura Inua. No reira, ko tō tātou ngā nuiti ua tēia e te iti tangata, irina ki a ngai te mataora mai ra koutou I te akarongorongo mai I tō tātou nuiti. Aka meita ki anga ki a koe I te tamaini a tātou, Moana David, e pera katoa tā tātou rātio, pimono, no te tika anga te rauka I aku ki aira mai au, ki autara tarātu, no atu e kari I te nuiti e roroa, marira e poto, irina ki rā aue e kamataoro koutou I te akarongorongo mai. Te rā ua, me I aku, ki a koutou, ako no metaki I a koutou, te mataoro ua ne a Araura Inua. Ka kite.

0: ko o tātou kātou toa e te iti tangata o te kuki airani e akarongorongo maira, e mātakitaki maira e tā tātou rāti o pīmonu I roto I te etu ātou nei. No te ako taeko o mai tātou I te taikomoko maanga, I tō tātou mitua wai nei, ki a Auntie Tina Mata Iti QSM, ko e te mitua e ora nei, tira tira tūwei te tamariki. Tā tātou program te mātou ia e te mitua wai nei inara, ka oronga tua I te etu ātou, nā ana e tatara mai I te omanako kātou toa, no tātou I roto I te etu ātou nei. No te a kia ora na tangi ki ia au e te mitua wai nei tia au tātou.
1: Tangi kia katoa kia koe mai ne, thank you no te ia tuatau no te koperepere atuanga e tō tātou manako meruto mai tā tātou tuanga programu o te mitua e ora nei, tira tira tūwei, te tamariki. No reira, reo aroa, reo aka arawianga, kia koutou katoa tua, e tako iti tangata, e tōko pāmitua, e no iruto ia o e tamaki makaurau, penira wāke e tātou akarana nei, e tapara wātu ki wau ake tō tātou enua katoto I Aotearoa nei. E kia koutou e karongorongo maira mei o tireria te kuki areni tōko reo I nangaro atupaka kia koutou katotoa. E no tō tātou nūti mirato mai tā tātou putukutuanga o te pāmitua I raroa kei taka tereterianga a te whakatautua. O ki te tātou e rua I o tātou putuputuanga e raveia nei I te uru I rua pōroa ki otara ki tō tātou māma, ke māma mano tuaiti, I roto I te ngutuare o te manukau MIT Pacifica Community Centre 32 Otara Road I Otara. E pera kato I te rui toru, ara mai koutou ki kone ia Mrs. Mataiti, I roto I tō tātou ngutuare I Māngere nei, ki roto I te Metro Theatre Hall 362 Massey Road I Māngere East. E te rakaraka ni mato e tō tātou o pāmetua I Māngere nei te haka ki te atue. I roto I te iau e peto mai ari e mai ana o tai e mato ki te wharunga uru mahari mā o metua e aira mai nei ki tō tātou putuputuanga e te auru I toru pōroa. E nua atue e te ia ngā e peto mai toru I topāke nei o riro mai mato e heo tui tarere me te tamariki rai o Israela. Te areanga mato me te tae ngutu are e ke, ki te tae ngutu are ke, ki te tae ngutu are ke, kua te epeta mara, te maraka nei au, te akakite atu ke tātou e toku au pāmetua, tātou e te o mema kātotua o Māngere nei, te oki nei tātou, ki tō tātou tauranga, ki tō tātou ngutu are, I roto nei ia te Metro Theatre I Māngere East. Te rakaraka nei o pūmaana nei au, kua kapapu I mai e, o ti tō tātou hōli te tūtaki ia, nei te ia epetoma e tāra wātu ki roto ia tiunu I te ia mata I te ruanga uru mā itu. E no te rara katoa, te oro ngātu nei o tāku waka metaki anga tāka ke wātu ei, kia tātou kātou toi te o pāmetua, e no te ia tere tere anga no tātou. I te epetoma I tapāke nei, waira tātou ki Māngere Bridge, I tarātu ngā e rua epetoma I tapāke nei, no rara tātou ia Māngere Central, no atu te roa atu, te mamau atu I te ara, ia tātou I te aere, kāra koutou ia karoiroi, no tō koutou aka I nā ore tā tātou programu, kua tae mai koutou pōroa. E I nā ore koutou au, I te aka arawe atu, I te tai au mema o te tomu mai, me taki ngā

0: Avianga taka ke nāku, ke o tō e taku ai me tua. I roto i tā tātua programu te kaere e ki mua, e o tuanga pōpinga te tai ina roo te aka ki te atu ke tātua e taku i tanga tai nei. Aka ki te ki te wawe uātu nei au, kia ki te koto, no tā koto tauturu, no tō tātua pā me tua. I roto i te peta mā o te reo Māori kuki areni, i roto i au kute. Rā rima i te rā au kute, i roto i au kute, ro i toru te rā. Potoru tērā, ina, e anā tātou iroto i te reo manga i e te potoru ru i toru.
1: E pure rā.
0: E pure rā, ah, tā mō mōne tō tātou reo au au. Ah, e pure rā, potoru ru i toru, ina, rā rima o akute. I hako tō aga ngaro poina i tērā, please, te pati atu ne, tōko tō pāmetua. Kā rawe mātu i te tai celebration. Aka e paepa anga i tō tātou reo Māori, te rā ku aka no o mātou e, e rā no te rā makiti te ia. Mā oko oko atu tō tātou pāmetua i te tai au kai, i te tai au apingata rātou i maane, i roto i tī reira rā. O reira, te apai mai ne au kirunga i tā tātou rā tio, e tahu i te tangata. Tō o mitua te ia. A, tō o mamā te, tō o vovou te ia. Kā rawe ia te rā mākiti, no tō tātou o pāmetua ki Māngere, i roto i tō tātou ngutu are o te Metro Hall 362 Massey Road i Māngere East, nei nē. Kā rawe ia, me te orongo oru te kai ku akamata, ako te atu i te orarua. No reira, te pa te atu nei, te akakiteke te atu nei ke tātou, e kā rawe atu te tō tātou o pāmetua i te ia, a kai pai pa angai to tato e peta mo te reo Māori kuki areni e te rārima o au kuteina. Ia o tō e ngaro poina, pure rā tia rā, e pui toru pōrua. Aere mai, pai mai tākoto tene tene, tākoto tā rā, e tau tūru i tō tato o pāmetua, e tā rā tō mākiti, i rito i tireira rā. E te maraka katoa neu, te aka ki te atu, e te aka meta ki katoa atu, e tō tātou metua tāne, president o te pukapuka community o Nutireni nei, ko ia papa nuku rāpana QSM, ko ia te atoro mai, e te tai o ta anau aranga anga ira tō i te kliniki, o te karanga ia te Tawala House. E turuturu katoa ia te, e tō tātou tāte, tāte, ka ia ia rawa atu, me amuri mai, ina. Amuri ki au steia, ko ia tafta te pairuariki French. Turuturu ne te ia tau te no tato i te ia programu te karangai ko te Tawala Health i raroa kei te tamarumaru a tō tato i te tangata puka puka i raroa kei te katiritiri anga a tō tato mitsu o tāne papa nuku rāpana. Ko atoro mai i tō tato pamitsu i te ia pitamai te pākene, ko ahrawe, ko mataora tā mātou puka puka anga. E ko aka ki te mai no runga i te programu, te kliniki no tātou no te kuki areni. E kliniki te ia no te akaraanga i tātou e te iti tangata, i tō tātou kokupai, tō tātou maki, peraka tō, i tō tātou o uki, tō tātou o jeans. Te nenei i anga tō tātou o toto i te ki te mai e, e i o toto. Tōku mea ra, au e tawe. Te otara food salad, te reira. Te ki te ia mai e parapara Scottish, paratane, e taiti, e Asian, e, e pera kato i tō tātou i te tangata the Native Indians. No tea, e mama initia te ia tia initia i te ia pasirei a kene, a orako ia ati reira. Tō tātou initia no marike maina the Native American Indians. Hai, ko ki te ia mai ruto i te o totoine, tā rātou nene i anga te e tō tātou jeans, te nene i anga ki ruto i tō tātou totoe, mō ea mai tātou, e te akarakara atoanga i te tai au tuanga pōpinga no te tauturu anga i tō tātou ora anga metaki. Nā, ko pai mai te programu ki roto i tō tātou pāmetua e tere karaka nei au ko piri atu te piri nei tō tātou o metua ki roto i te iau nene i anga te iau tauturu me roto mai e te Tawala Health. Metaki kore raka ki o koutou a tawai walo te maneke no koutou e te iau maine ine e anga anga nei e tauturu nei e tō tātou pāmetua e tō tātou i te tangata kuki arani. Me kare koe i akalungua ke norunga i te ia kōrero, norunga i te ia manako tā koe tōtua atu nei. ringi mai aku, me ka ore Facebook mai aku, me ka ore ringi atu I te Puka Puka community, toto atu ki te tai o rato I reira, te kaka ki te atu nōrunga I te ia program.

0: America ka tawa au te aka ki te atu e roto i te ia tauturu nā tō tātou a Tawala Health Clinic. E o tauturu ki atu tā rātou karauka i te tauturu mai no te tai au a tuanga tauturu o tō tātou oranga i te ia tō atu tika ia tātou e no nei roto i te tai au tae ki o tātou e no nei roto i te ngere inga te tai au tauturu ki atu te ia karauka mai me roto i tō tātou putuputuanga o te Tawala Health e tō tātou i te tangata pukapuka community i mānere nei. I roto i te epitoma, ngā epitoma i ahiri ia mai ana, kua tomo mai te tai māma o tātou, tōna ingoa, ko Miss Hall, e rakaraka katoa haue, e māma a kuki ahiri ni katoa aia, me roto mai tōku kupu tangata pāmatsi o kina, kupu tangata masters. Ko tai mai tia māma, i te atoro mai a mātou, e te tai epito mai te pākenei no te apai mai tāna tauturu ki te pāmetua. Te ia tauturu no te akamātutuanga i tō tātou kōpapa i roto i te ia exercise ko te karanga i e ko te tai chi, ina tai chi. Exercise te ia nā te tini tō. Ariki ia noa atu e a te tū exercise tā auga i nangaro e te orongo mai tauturu i tō tātou pāmetua. Ka ariki re karaka mesis mata iti a koe ke ere mai na. Ere mai o runga ia mai tā au tauturu. Nga haro koe ia koe te etu o tauturu i te rave. No tō tātou pāmetua. Ere mai. Kare ahunguni te tutaki a koe. Ka angai ra oki o ia koe na. Ka angai o ia koe. Please. Pai mai tā au tauturu. Ki tō tātou pāmetua. Te uru i toru pōroa. Ere mai tia mama. Ko apipi mai a mātou no runga i tia exercise ko te karanga ia ko te tai chi. Kare ua nei, kare ua nei, ine. Mā ngā neke neke ua o te rima, o te vai vai, o te kōpapa. Kia. Ai, kia. Kari, koni me tā tātou rā me, koni mai e te akatipatipa, purupiti, kāore. Māru ua te neke neke a te iamahama. I te āpi i mā ngā iamātou. Koe he tika e te rakaina, e te mataora, e te apai mai rai, te maru, te kōpapa. Ia, ia auki me tā tātou rā, ka tuki, ka aui, kare ai. Koe he tika e tā mātou, tai chi, rawe mātou, e te ia mamā, mamā tau, te apai mai tāna api, i tō tātou pāmetua. E te akari katoa mai, e te tai au rāwenga takake, e te tauturuanga i tō tātou au makina. Te ia mamā watata i te warunga o. Kare o te ia mamā tata vene, kare e totokake, kare ana maki. Ine, master aia i roto i tāna api e api i nei aia i roto i te api o te kaitai tauaua ko te tai chi. E no te apai katoa ne i e te ia api nā roto i tō tātua o iti tangata pōroa e no tireni nei. E te anono katoa ni e te apai te ia ki tō tātou iti tangata i rarotonga i te kuki areni. No reira me ka arawea ke koe te ia māma, me ka kitea ke koe te ia māma, o tāna anga te ia ti te North Shore, ai e rawe nei te ia o akaita taua ua ko te Tai Chi, i te api anga i te tereini anga i tō tātou iti tangata, te ta ia o rawenga takake i kore koe e akino kino e tō o kōpapa, me ra i rawa o ke koe te ru, te ru. Pēnā aro ia mea maru ua karanga tō mātou reo pāmatia very effective rā, okei nā? Very effective, te ia mea neke neke maru ua te ia māma koe ia tika e te matawara, e te rakarai, e te roiro i rā i te o te anga tā mātou Tai Chi. Nō reira mā mātou, mea karunga mai nei koe te ia program, te oro ngātu nei tōku reo aroa ki a koe, e te akamete ki te atua no o, ko koe te manako mai, e te apai mai te ia programu ki tō tātou pāmitua. A te ia marama e tū mai nei ki mua roto katoa ia au ko te pati anga te tai te tai mai ki a mātou me roto mai i te Cancer Society o no tireni nei ne. Eo ngā i te tai, au post te tai, i roto nei i a tāmaki makaurau, pera katoa i au okarani nei, e pera katoa i te au te aro katoa nei. Te anono nei rātou i te tai au aronga tauturu. Volunteers, ina, volunteers. O tai mai te pati anga kia mātou, ko aka ki te ia ki te kātoto, te maraka nei au, te tai pahi o mātou, ko volunteer mai, no te ere tauturu i te appeal nā rātou, e o volunteer te ka ano onoia, te tai pai ka ere ki koe te Merumo Hospital, te tai pai ka ere ki koe te Hunters Plaza, i tamaki makaurau nei, nō reira te o taikara ruanga oru mawaru o aukute, ko tī reira te rā, te epitoma no te appeal, te patipati tautsuru a the Cancer Society kia tātou e te iti tangata i nei. No te mea, tai tangata i ruto i te eturu tangata, 1 to 3 people i a tātou e noo nei katu i a rātou e te maki ko te cancer. E no te reira, te rauga nei aho te akan metake. E tuanga tautsuru rai tātou ruto i te tuanga o te maki cancer, e tautsuru nei tō tātou iti tangata Pasifika. E ka inaro i te taiko atu i a rātou, ko i a tātou ta maine ko Liz Whaariri, e ko aka tupu aia i te putuputuanga ko te karanga i a, ko te Taime Pasifika. Taime, e te aiteanga e ora o kina, Time. Taime Pasifika, ko rātou te ia, e aka tupu i a te NGO, Non-Government Organization, e tautsuru i tō tātou i te tangata Pasifika, tō tātou i te tangata kuki arani, e nā roto nei i te ia maki ko te cancer i ne. Maki kino te ia, maki wiwi te ia, maki te ia kāra tātou i nā roa nei ne. O ki te au, tōku au me tū e taka ki ake ne, tōku māmi, tōku māma, taka ki ai e te ia maki e cancer. Tōku ngā ansi taka ki ake ne, taka ki e katoa e te ia maki e cancer. So, it's very close to my heart, i roto i te tautoru, i te support, i tō tātou i te tangata. I tō tātou o metua, tō tātou o taeke, tei tae tia maki o te kōwiri o ki nea, e roto i te reo Māori, tia maki cancer, ke tātou. Nō reira, tōku reo aro a ke koto e te okopu tangata, me te nārto nei koto i te tūranga maki, o te tai wātu maki, e tautā nei koto e kare e rāwenga. I roto i tā tātou kimi angai te ora, kei nangaro i a tā tātou pure nō rātou i nea, please. Me rawe koe tō opure, no atu e ti e tuatau, ia e ngaro poina, ia e aka ngaro poina, e te pure, no tō tātou e te tangata e roko ia nei e te makina. I roto i te ia tuatau, te pōne tō tātou o me tua te matemata, te haro, te aue, te ngengeti nei, te mamae nei, te ngākau, e te akarongo angai tō tātou o me tua, tō tātou o taiake, tō tātou o tamariki, tā tātou o pepe, e taka ki are nei, no reira te oronga atu nei o tāko pati anga kia tātou i nei. No te mea i runga i tā tātou Cook Islands Bereavement Page, kā ki te o ki au i nei, kā ki te o post kā tō me tukuna ia mai, e tūma te tanga tō tātou, tūma te tanga tō tātou. Kā ki te o, no te mea, te o maata mātou, te o admins i runga i te page nā tātou, te maraka neu e maata mātou, i te tautsuru mai, aku te tautsuru mai, i te o taiake, no te monitor angai tā tātou Cook Islands Bereavement Page i nā, me taki ngā oe te o taiki ngō tā koutou au tauturu i te ia tuanga, i te akarakara angai tā tātou o post, i te tauturu angai te o kōpū tangata, ki aka ki te i tā rātou o tūtu aka ki te no rungai, tō rātou o kōpū tangata te i taka ki atu. I mea ka ina oro tauturu koe, i te tuku i tā aukarere ki runga i tā tātou Cook Island Bereavement Page. Nā kai nā rata tūru koe no te hamane, te tūtua, tō o māmā, ka ore papa, ka ore no te o tūtua, a ka pe e me tātā i te rerau notice. Tani niu mai o Mrs. Matais, karoko i ako i te tautu rua tui nei. Me ka ore e maata tō tātou i te tangata, kā ki te uki i te tīrera, anga ka pērā. Please, reach out to ki tō tātou o kōpū tangata, me ka anua no rātou i te tautu. Tangi au, no te mea te tai taiki tuku mai tāna post, i te tuatua e, te matemate ni tō tātou au, me tua tō tātou i te tangata, me te rango rai ne, like flies, aka perau ki tāna tuatua. Te kara, no te kare re kāna tiri ra tuatua, e re anga autara, but te manako i muri mai, te tano ua. Te ki te ie ne, te maata anga o tō tātou i te tangata, te pone te matemata te aharo ine, te tutu a kamata ki te ke tato, a kono i tō tato ko papa, a kono, me ema ki tō o kimi te rāranga ki a meitaki koe, ki a maruru koe, ki a rauka i a koe te ora, ki ina haro koe i te oranga, ea, tu te ora ki a roa tu o oranga i tēnei au. Ha. O te anō no te tai e sui nā rei a tātou, au o tātou e nā ro kia ma te vuwe tātou. Nō reira, mi akura, me hini koe, mi akura, tau tā ki a topa te kōpapa ki a haka ia koe, ki a mānia koe, ki a roa tu o oranga, ki a roka ia tātou te ina aro i te ora. I te rā te kimi rāwanga anga i te ora, e maata te u tauturu i tō tātou au i te tangata, e oronga nei te u anga tauturu no tātou, te exercise, te akarei tā tātou mahanga, tūtua me te kikito o tāte, pati i te tai nutritionist no o kia, tūtua me te kikia koe no te apianga i a koe tā au kai, tā au, vairāko ere kai nei koe, me te tano nei ki tā au, tō o kopapa e kai nei koe te i au, ua ere a te tōte oronga atu nei. Te ki te ia mai nei e te ia ua ere kāre i te apanga me taki no tātou. Ina, ki te ia mai nei. Te tei o te rāwenga warai e te akakore e tātou te kai, tāku ki te o e naruto nei o, tāku warai ki te o e akakite nei o, me ina anu koe karakoi nao te kai a kua te ia ua ere a te ariwe karangane e vaira kou ne. Te ime mō, na karanga i ana te ia ua ere e drugs. Ina, e drugs. Ariki koe te drugstore, e tiki mai te ia, ina, te ia wairako ere e aha ki te nei rātou. Te tu atou, ko tēnei rātou te otarai, e medication. Te oronga o atu nei o tōku mana hoina, e tāku e kimi kimi nei au, ki ruto e te iau akarakara atu o ngai, te iau tūtua, e te iau otara, te iau kupu otara, i mana koe tātou e, ko te tika tāte, tōte aha ki te mai, ko te tika o pangarai. Kā, pāre, e aha ki te, kai nā aro koe te kimi atu, te tai rāwhanga taka ki atu, rāwhanga meita ki atu o te tū, o te pai, o te aturanga natura, i te ako ki ako o ngai e tātou e tuku i te tangata, ki rito i te kai natura, i te aha meita ki e tātou. Kāre a te atua anganga mai i te tai au, te i au apingai ki a maani i a mai e ua ki a kai tātou kāre. Ako oke tēni tā tātou tūtū kai maanga meita, me tā tātou tū oke eat to live, not live to eat. Nē, o ki te tātou te ia tūtū, e tūtū ana tātou. Nō reira, o tāko tāturu o te ia, kei nā oro neo te apai mai, e te tūtū atu ke tātou i roto i te rāne. E tāpena atu i tōku manako, te anono nei au, e te ahamita ki taka ki atu. E roto i tā tātou putuputu anga o te pāmetua i nei. Me te tomo nei koe ki roto i te tai au putuputu anga o te pāmetua, te rau koni aho te ahamita ki a koe. Tomo, no atu e ia putuputu anga, ere toko o metua, stay active. Ahamita ki anga nāko ki te ia mamangi no kuko mamata unga toiti, thank you, auntie. No te au akamaruru, te mama kara i e misana te ere ki mangere Town Centre, no te Zumba. Zumba, tai ora. Tuarpa aki te ora ta ina. Ta ora te mama te ere. Tāna mai ki ako ia, e tuku tuku i tātou exercise, i roto i tātou pāmetua i nei. No reira i roto i te pāmetua i kāre mātou akakorea nei te tuanga o te akakaitai tau o waina. Tā mātou exercise, ara mātou music papa. E string band o ki tā te pāmetua i nei. Ka i mena mai te popo te string band, ua tū te o mamai te o papa, kua rawe tā mātou exercise, tā mātou kai te tū. Wai ia te kai te mataura, ka mārua i te kata, mārua i te kata, i te ia o tūonga tā mātou e rawe nei. Happy birthday ki te ia o metua no tātou i roto i tō tātou putuputuanga i te ia marama i tūrai. Happy birthday ki a koe mamā. Teresa Samuel, pera katoa ki a koe mama Peia Charlie Pori, Rui, sorry, mama Peia Charlie Rui, and happy 80th birthday last week was celebrated mātou i tō tātou mama Rosa Eria, pō rungo uroa na mata iti i teia e vetoma i tō pāke nei. Ko pā mai tā mātou keke kua kai mātou ko tā mataura. Pera katoa i teia e vetoma nei, apopo, tō mātou mema o tanga i te birthday o te maramaia tūrai, ko ia mamā ari i urirau o ka QSM, i tōna raha anu anga kōpō. Nō reira, te oronga atu nea, Mrs. Mataiti, i tōku reoro o kia kōtō kātotoa, kia kōtō i tōku au metua, i tōku tō raha anu anga, e te reo a ka pūma ana katoa, i te kōpū tangata o tō mātou mamā, te takakea ki nei. nō reira, te kōpū tātou mā tuakana, sorry, ngaro puina ake ni a koe te surname. Te ia mā te takakea ke ne, te mā tuakana. Te oronga atu ne, e tō mātou reo aka pūmāna, ke kōtou kātou toi ne. E te irina ki anga, i roto i te ruanga o te epitoma, please, kari kore ake te anui ne. Please, mā, papa, mā. Ā, kono kono e tō koutou kōpapa. Ia e taka ua, ia e re kaka ua, ngi ua. Ā, mai te tai check it, mai te tai check it, mai ia maana koe i ne. Mara ka au te ki te atu i te tai o mama, tiro tō rai tō rātou, pereu e maana ana ki haun, praise the Lord, i ne. Are tā te akara mai a koe as longa ki a maana koe, a kono e tō o kōpapa, ki a mataura. I roto i te toenga o te epitoma, e ke koto e toko ai tai, ke ka aerea ki a konea ki ki koe te sedans, no tā tātou uipaanga, a ki te e koto ki reira. Me i aku ki a koto, o me sasamata i te teia, no te tuanga programu o te or, metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroha.
1: A kia ora ana ko tātou katoa tō e te iti tangata o te kuki airani e akarongorongo maira e mātakitaki maira i tā tātou rā te opi mōnu i roto i tēnei tuātou nei.
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Tātou e matawara, kari rau e tui pānga a te o kumise aka tere tere ti e putama, ua mātoro tamana mana tā, te o kumise kari rau e putuputu, o te rau e tā rātou i pānga. Te rau a te e putama ni e rep ni tātou, o rau e tā mātou i pānga, e o tihe ko kāpike tū nāngu te mārewa a e tātou i pānga e kito tātou me makatou toa. I nei, akarongoro o me tā tātou rātou. Te tumu mana ko mātama, tātou kimi muni a putuputu no tātou mapu e tere tere muni ki tō tātou tua tātou ipanga mata i rutu nei e te pitimu e me te akorongorongo muni koe matawara koe no ne koe wo ke akarana kaino or koe tauturu mai kare a rei ia ringi mai i aku ki tukune i asa te pukapanga ki a te me ta amuni i tauturi i tō tātou akanga kurang me ka ere me koe a tirira rā ki te ipanga ae matawara ki no tu mato arawe a koe te ki te tōrarunga te matapuka e unga te kukare news pinga te kia tō tātou me mate ka oro i rute ti oro anga mata i tūmini a aukute maro i roi ratu i tā ratu kawenga e tō ratu mana o te oro oro mai e a tā ratu karawe me tua ke ratu i rute tia oro anga neno tō tātou oire mania no o e matawara a maro i roi e tāne au ngā mata anjenu tautu pera kato pai tō ti tupa no te akoronga i rutu nei a aukote te tō te aro anna koto oronga me te tautu re te maruru i ki koto tō tātou mito pakari no mere rute te aramaki te ngō mutu are no ma abe ki pike maki mere te kopapa te ano ako no i e tō koto o mitoa ki roa te ora anga pure atu nei mātou ki a oronga me te tō te tauturu ki a rātou katoa i pera katoa tātou ano wakamata api i tira e aka no mita ki tāko tō tamariki rungo i te matara aka no e te akara koto e te arera ki api Ako nei te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu aho maru iru o te ke tātou e te omitoa. Te ku atu tuatou e kapike tue au i tu ipanga a tātou e matawara community i akarane. Te roa atu ni a koutou katoto, tō au ki a koe au te roa, Australia. O ke tuku tu tātou i pukare mane, ki a koe matawara te oire numerata i roa atu. Ki o rano koutou i te iai e ne. Me te ki mātai te pupuru anganga o te ratio no te etikanga, tera o kā ki te ako ati e pitamu ki mua. Ana nā tangata kere, mero tō te matawera kumensi, ki o rāna e ki a manuia.
4: Kia ka me te ki ia tātou e akatoka manawa Mauke Enua Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei. No tō tātou aka koroanga i utia ki nei i te openga epitoma, no te aka maaranga i te taianga evangiria ki o tātou i ngā pūtoru. Ko mārurua te kai te reira aka koroanga. Me te uapō i te maana, e pērā katoa te pure e te tatauinana i te tāpati. Me te mātou i e tātou i te ao mata i te rawarai. Te aka maara katoa i atu nei, tā tātou uipaanga mata i te AGM a te ema anaka i rārongo uru marima no tūrai, ora papa a, tuaero te kai, kā rawe katoa ia, te ikianga no te aka ōanga i te o aronga mautaanga. Haru haru mai, ke taiwawe mai koutou no te tatau I te oripoti I mua ke ka akamatae ta tātou uipaanga mata iti. Akamaaraanga pōpinga, ko te e uipaanga no te ariki I te oripoti, kāre te general meeting. Haruaru mai, akamaaruiru I mai, ke rawe tātou I te e akakoroanga ma te tiratira tū I roto I te mata o te ture Incorporated Society Act 2000 e rongo uru marua. Me taki nui, tēnā arara aga kite, nā tanga aga tere au, ngā te puna mai. Ko anga mapu Pacifica, your social volleyball will be this Saturday, 3 to 7pm at Tikipunga High School Gymnasium Whangare. Open to our mapu, young and old. Bring the family along to support. Our cookie boys will be heading to Auckland on Sunday for volleyball with Northland Kauri Volleyball Club. To play games at One Tree Hill College from midday. To play games at One Tree Hill College from midday. Oro mai and support our mapu in the area. Te taota e anga kuki arani have monthly meetings at Whale Pacifica Northland at Whale Pacifica Northland in Whangarei. Visit the Trust on Water Street to find out more. You can find Koanga Mapu on Facebook or email
2: koanga.mapu.pacifica@gmail.com. E tūmai nei, e rongatū nei te tarara, no te mea, e kota I te au tuatau nei, ki te tūmatetenga, ka ira tūmaua, ko te tokorua ki te oire Auckland, no te au tūmatetenga, e reroa te tūmatetenga e wareire next week, wareire te apatama, ko uki mai maua rira ki Wanganui. Aka korumaki mai, kare a tātou api, ka tuku atu tā tātou api I rira, ki te a ia I ruitoru, I te rā rongoru maiwa o tiurai ne. Aka marirui mai, te mātou ia, tā koto I kite I takarongo mai, ringi mai, tā nyuniu mai, iaku, ki a rejitai e koto, ki tātā e tokoto inga, no te au pepa api I tā tātou, ka te te mama o tuna koto, ki a tū taka atua toa. Aka marirui mai, tātou ka atua toa, te au metua, e te au tamariki, te iaruaru, e te inangaro. I te karongo, e te tamu, e te tuatua, I te tātou reo. I marama tātou rira e toru o tātou reo te kukiairani, te reo Māori, te reo papaa, e pera katoa te reo puka puka. E ono, katangianga reo o te kukiairani. I nā rā, e roto I tera ono a katangianga, katangianga rarotonga, ko I o te communication dialect. Ko te reo te ia api ana ki te au tamariki. E pera katoa ki te omitua, e ina ora ni te tā mō te reo. Nā rā, kare koe aarei ia me tūtū mai koe I te tai reo kē, me te reo mangarongaro, maniki, ngaputoru, mangaia. Aka tika ia koe I te tūtū mai I te reira reo, tō o reo, aka maari rei mai tātou, a te rā ritoru, a rongoru maiwa, o tiurai ne. Nō rira ngā te atua tātou a tātou mai.
3: Te opunanga reo, o akarani ni. I ru ore o tātou e pato maarei, rawe tā tātou mai wanui tamatara ki Otara Recreation Center paraparau rā ono o aukute I te petamo o te akumaranga te reo kūki arene. Nōrira, ermo e tātou ki amataora tātou a te rira rā, I te akaipaipanga e tā tātou o peu Māori kūki arene, te akarakara I tā tātou tamariki I te rawe mai tā rātou pākau, te aidamu, te imene, te pe, te wai atura. Nōrira, tī rira rā, no tātou e te opunanga. A maruiru I tātou e te opapi e tātou punanga, te api I tātou tamariki tākotoa ai tamo, e pera kotoa, ki ere mai, ki putuputu mai a tīrira rā, e rā tāmataura tīrā no tātou, nuri ere mai tātou ki otara, ki a mataura tātou atrāra. Me te inongororo rea kotoa te tai o puka tūtū, api I tākotoa tamariki te ikoni a mātou tōra kane, I Robindale Avenue, arawi e mea papa, ame tūtū ara, me ka inongororo kotoa te tai o puka tūtū, api I tākotoa tamariki. Reo aka maruiru ke tato e te opapi, me kore me koki te koe te tai te maine, mapu e no o ware, ka ki te tuto e tu tato reo, kare a ngamuni en, I o tuto I atu ke ere ki te api, te inaore ene te opapi, ko ki ere ni, ki ere mai, I tupo po otu, ya mato te opapi, te wai tato ne te akangaro, I api I tato tamariki no te o tato ki mua, kore to tato reo, I tato akonto ang Māori, ingaro.
2: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: PMN Cook Islands.
1: Tēnā ia tō tātou nūti e te tangata Cook Islands, ta tau I atu e tamari I koroa. Te whorei te tuatau e te ngauru mātahi meniti pāti I te whoronga horu mātai I te tuatau kua te tātau ki te tuanga o te tukuaroa. Kia ora ana ki a tātau kātou toi te iopone I te herina ki nei au e te noho mataura nei koutou kātou toa I te akarongorongoanga ki tā tātou programu. I runga I tā tātou rātio 531 PIP monu kuki arani. Now, e reo... e karere te ia no tātou kātou tō e no nei ki tāmaki mokaurau nei e a koutou e ngara poina kua taui te numero o tā tātou programu me te ratio 531 AM ki te 102.2 FM tai anere e rua tō patarua FM ki a koutou kātou toa e no nei ki tāmaki mokaurau nei. So 102.2 FM, te numero 4 a tātou, te frequency 4 a tātou I tāmaki mokaurau nei. Now, I te tō atau, ko te tātou ki te tuanga o te reo aroa, rengi mai, me e reo aroa tā au, me kāre, me ka inoara koe ki a katangi a tau te tai himene, I te tāmata ora ia koe to o ngutuari tangata e perakato I a tātou kātou toa e a karongoro nei ki tātou programu Pimonu Kuki Airani.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono e tātou kia kite I te anono o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Kia rana tātou katoa tua I te aroa mātou te tua. Kia rana ki o koutou e akarongorongo mani I tātou ratio. Pi monu I te iepo. O tai tātou ki te tuatau o tātou porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua. Te irina ki nei au e kua mataura tā koutou e petuma. E te tāpapātu nei tātou katoa tua ki te rā o te vēau. E tūmai nei I te iamanakei. Te rā runga uru marima o apirira. Me kare a tātou angang. Tā piripiri atu ki ko I tō tātou are tāpaeanga I Mangere I runga I a Kirkbride Road. Nā, ka pā ōtu tātou I te rira. Arawe atu o te teipuri no tātou. Ka puti tātou ki te atua. Te ka meteke nei mātou I a koe e te atua. O tā au tia ki a ngai tā au pārurua ngai tō uti. E ko a katae mai koe I a mātou I te ia e petuma o. Ko ki te koe te atu e tō mātou tiri ki mua I a koe I te ia atingani. Te pupua ngā tū I tā mātou ati ngā kamita ki I a koe te atua. Te pati nei mātou ki tō na vairua tapu. Ke riru ai ai puapi no mātou. Ke riru ai ai te arataki I tā mātou ngā ngai te iepu. E tai o atu ki te openga. No wai te tamai e te tua. No mātou kātoa tua. I te ene I e tua tau o atu. Amene. QR code ki te basle I o te atua. Rātio pimonu.

0: Pimonu Kuki Athani. Did you all the easy tangata? Kuki Athani, the QR code, get the basileo tetua.
1: Tinari to tatu pinet tau tatu yakarumai. Ito to ye can say to penny eye of a taiki tea by it too. The monocumata taku in our rate by my a kumukmanga natatu itia pupungini. The karangar, our kayara paketu. Tavi mayo tea by it too, deva upenga. Yakatina mo to tatu monaco. Iti pupungini, the karangara. Keravikoi to meet the kida. Kariani koyakiti yamai. Ikadi y meet the kida. Kariani te vaira te taranga ara itingutupana. E kaudura aye yakoe. E irunga kikoe. Yaya. Narte to tatu tutwa iti pupungi. Te akakitira tirida iti tuanga angangata. Te angatamariki irave. E pena katoa te ikia ngā te atua. Pena iku nui nui a kaina I tāna au kai mua. Kare e ei I nangaroi te oke ki te atua. Rawe mai e tāna I manako e kā tautiria e atika nāna ki te atua. Oke e ei tirira ki te atua. Kare te atua I tāmana mana tā I tāna tukua ngā atika. I tāna I nangaro I te apai ki mua I te atua. Ke tai rāga te taimi I tā te atua ikianga, kare e ei mareka I te rira. Ko zira te rira I te katupu I te vare ae, e te riri māta kiri tui tuna ngākau. E ai rira tu tātou mana ko ngā e te atitanga tau te atua. Ko tau ai nei tōna riri anga, e tāna I rawe ki tōna teina. Ara roa tōna riri, tāma te tākiri e ei tōna teina. Ai, e aroa I. Ina, ko ki te tātou e, I te tai au te me te akaparara tātou e ham. Me e tau e tonu anga te tai. Me ki ia te tangata e te riri. Ka o mai tera tutua ki roto tera manako ki roto I arātou e. Ia tātou, te aki koe me mau koe ako tai a koe. Kia maramara ako tātou e te tangata. I tō tātou manako anga me te rira. Me kore rai tā tātou tutua anga. A pātu ni tau, e te era oki, me mana ko tau I tito tau a ngākau, kua apa tau. Kari ai te mita kai nei rawe, mana ko a kai nei ate, rawe katoa a kai nei tānei inangaro, tānei mana ko. Nā iru tō ki te kōrero mutu taito, ki a rapaki roa koe, kua apa koe. Kari kai rutu I te kōrero mutu o, me mana ko ko iru tito o ngākau, Kua apa koe. I mua ki ia kaina, ka mana koe e ia e kātā e ia I āpera. Kua kakita takere te atua e. Me kārea awa pinga me taki irawe, te waira te ara I te ngūtupa. Te ierira te ngā e I puta mai e tō tātou mana ko maata. Auraka e ara paki atu I te ara. Me riri koe, auraka koe ki ara. Riri koe pōto o riri, utire. Aura kai mana ko ki nei to o taiaki. To o teina, to o tuakana, to o tuaine, to o tungane. Aura kai mana ko ki nei arato. Ar karu ki nei ue ia te ara I te ngutupa. Aura kai ara paki atu. Karau kai ia tatu I te pātu I atu I te ara. Aura ka kia tomo mai ki rito I to tatu are. Aura ka e tomo mai ki rito I to tatu au ngā kau. Kare te ara e tomo ua mai. Kare te ara e riri ua mai. Nā tātou e āriki I te rira. Kare e rima, kare e mata, kare e wā, o te ara. Te tae te me tō tātou tū, mea kainarai. Ānga ngā pakari tātou, pingatika e tātou I te aro ai e tātou, pingatika e tātou I te oronga, ki tō tātou o taiake. Me taiake te tuatou waka me taki I te tū, Ara tātou e kiwi te rau me te ki I te tua. Te te mea karanga tātou, e re wātu koto, e mako o neo te kiang. Ara we wātu ko pūre I te kiang. E me te ki tua te noi te kiang. Ara we akarongo tūtua. Ara we riri. I toko otek. Te karangara te irawa itu. Kare aina te waira te taranga ara e te ngutupo. Kia māruiru I tātou e te au taeke. Kia mātūtū ite pato ia tu ite ara. Tata tō tuanga e rawe rawe nei i te aka metaki i te atua i te aka papa ai aia. Rawe tātou i te rira ma te ngā kau tau e te metaki. E kore tātou i riri, kore tātou e vare e. Kore katoa tātou e tākinu kino i tō tātou au taiake. Nō te mea e utunga te mate nō te ara. Ara tātou i nangaro e ki hō tātou ki rito i te rira matara. Nā oki o mai tātou ki runga e i a apera e tāna i rawe i tōku warai manako e tangata āko no a apera i te atua. Ko aka ngāti te i a apera i te atua. Nō rira te atua i ki te mai e i tāna ātinga. E tūtū te rā ki a tātou i te iara. Te ki te maira te atua i tā tātou e ravine. Kare kā kaina. Kua kāri mai tāna anganga i rawe i tōna ākono kore i te atua. E te autaheke, ko te ngākau tā te atua e nā nā mai. No te mea nā te ngākau e opara i te manako. E me kā rawe mai koe i te ara, me kā pātu i koe i te ara. E tō tātou iangai te ipopun. E ato tātou manako. I tō kaina tū tāna i rawe ki a āpera. I te mea e nā te atua i iki i tā āpera atunga. Are nā āpera. Ko tā āpera i rawe, ko tāna i manako tōna ngākau i urunga ki te atua. Ko te aka meita ki anga nā te atua te rira i iki. E rina ki a ueiru te tō tātou ora anga, e u tuatau te tai, e o mai ana te iau tuanga ki rito ea. Me te iki anga ariki, mata i apu, uiranga tira. I rito i te tutua nā te atua, kare a te tangata iki anga ariki. Nā te atua a saura i iki e ariki no te Ngāti Isaraira. Nā te atua katoa i kiriti mai ai e norunga i te taonga. Nā te atua i a katawanga e i a tawita e i ariki no Isaraira. Te komokomara te atua ki tōna tawini ki Samuera. E pirianga tō Samuera ki te atua. Te umea tā te atua i rawe, e i nangaro i anua noi te rawe, te komokomara ai ea ki a Samuera. E te au mea tā Samuera, i raukanga tā ia i e te rawe, te a kakite ara iru te i te tutua nā te atua. Kua kakite ai e te rira ki te atua. Kare ko te i e ua, e mata ua tū te au tuanga i iru te i te tutua nā te atua. E iru te katu e tō tātou oranga i te ira, te tupuni e e o mai na te tau e tonu, e o mai na te riri, e riro katoa na te rira au mea i te mawete, i te aka mawete i te pirianga taiake, i te pirianga kōpū tangata. Me i te ia tika e tā kaina i rawe ki tōna teina ki a āpera. Are e i akara e teina te rā nona, are e ki atu e teina te rā nona, e kōpū tangata rāo. No tōna riri, no tōna vare ae. Tā mate tākiri e e tōna tēnā. Tad me te rātua tau, kare e akawā. Kare e akawā, kare e ture. Ko rātua ua e te atua. O te atua, kia rātua. Iai ai, tū kūtura e. Me tā ai, kare ono mana tai muri atu. Te rā mea ngarai, tūtū mai te atua. E kaina, tangai tō o tēnā. Āriki ia e kaina te ara. Rawe mai a kaina i te ara. Nō te ngutupa, tuku ki runga i aia. Ko te ia i reira te tūma te tenga, me rawe mai tātou i tā te atua anganga, ki rute tō tātou rima. Me korera me kāre tātou e pati ki te atua i tāna akateretere ang. Kā riro te tau e tono, te riri, te ara e nā runga e tātou. tō tātua ka maruru e ngan I tīe pūpung e te au tai ake. Tā piri e mai te pā, ki korere ara e tō mai kira tō. Au e, a kuru ka nātu te ara ki wā, tā piri e mai te pā. Tēnā kōnei te ia irawa, ia kaupoi te pene tai irawa te angaru mai wā. E tēne e a ku au tai ake a ka piri piri e. Ki araburapu o te tangata rawara I te akarongo, ki e tāwere wale I te tūtua, ki e tāwere wale o ki I te riri, Kā reo ka te riri o te tangata e ka tupu I te tutua tika a tētua. E te nāna e tuku ki atu I te aumia vivi ira, e te aumia kino maa tarawarai, ke ari ki maari e ei, ma te maru I te tutua tanu mia mai ki rotora, e ora ai o ki tō koutou vaerua. Kai ratu tātou I te ene rira ka karungurungo I te tai ngā imene, e o te kau ki mai au e ka ko uitu tātou mana kua kau te atu I tātou nā rato I te puri. Tētua te aro anō tātou katotoa. Kia ora ana.
0: Pimonu kuki arani I runga I te oranga wairua no te iepopungi. Tāna rea e artaki e tātou I roto I tātou, aka murianga tātou kimikimi o unu toa ngā kiroto I tāna tūtua tapu.

0: Pimo nuku ki arani I runga I te oranga wairua no te iepopungi. Tandara e ataki e tātou I roto I tā tātou, aka murianga tā tātou, kimikimi o ono to anga ki roto I tāna tūtua tapu.
1: Ko tai tātou I rira ki te openga o tā tātou porokarāmu, te QR code ki te bus nei o te tua I runga I tā tātou rātio pimono. Te irina ki atune I e ko mātaura tātou katoto I te karungurungo anga mai tā tātou porokarāmu. Tēnā te umana ko ti ora ora I atu, papu mitaki a koe. E ui anga tā tātou, me koreira e o manako rai tō tātou, ti rauka mai me iru tō I tō tātou, a pine tātou. Kua ki te rau ki aue, me pati tātou ki te atua, ka oronga mai ai ei te marama, e te kite I te au mea muna iru tō I tāna tuatua, me taki. Te rāua, te ka me te ketune I tātou katotua, no te akarongorongo mai, I tā tātou pukarāmu I roto I te iepō, I roto I te iepōpungi. Tēnā konei te saramo I vangauru mātai, I te irawa tai. Ko te ino o I raruake I te tāpuki o te ira, ka moe aia I raruake I te mana katoa toara. Ka puri tātou ki te atua. Thank you mātai te atua. No tō aro aia mātou I tangata nei. Thank you mātai te atua. No tā au tia ki anga ia mātou me I te akamatango tā mātou porokarāmu. E ko akatai mai ko ia mātou ki te iatianga ni. Ko tai tā mātou porokarāmu ki te openga. Ma te au e te meitaki. Te akau ki atu neri ira mātou te akamitaki anga ki a koe. Ko koe tia ki I paruru. E no vai te tamai ki ia mātou katotua. E tai o mai ki te iatianga ni. Te tūno te toenga o te pō tā mātou katomu. Tō vai rua tapu. Ki riroa ia I te akatere ia mātou. I te tiki e paruru e mātou katoa. E tai watu ki te tuatau e kautia e mātou. Ki a kautira e mātou ki rito I ako e tō mātou atua. E Yesu tō mātou ariki. Amenem.

0: ogi ko to iti istangata. May iti kimata no tako to turuturu uray tatato program pimo no kuki aran. E nakini uray tema ana ano mayro ko to ito ko to ngutu are. Inara ogi ria. Iti ni teru to tato iti tu ang o te rito te o nuti. Na ria iti ipta mai to paka ni. Ko tu o te tita inga tukurua ki mua iti akawa anga i Whakatane District Court. Ko te tumu me te mata i te rūta wa sini e rung urumata i mai i te tuata o te COVID. Kareti a ngā tukurua ni e rei tukua nei tā rāo ngā tamariki ki ere ki te api. I Aotearo o ne oki, me akatau api i tā au tamariki no te tai e rongo urura ka akatopo i a mai e no runga i te retita a te api i tā au e retita ko iaia. Nā rea kuti a ngā mitua ne, no atu uki a rea kare tā rāo ngā tamariki erana ki te api, kare katoa rāua i te tuatau i topo mai e norunga i te retita. I apai ana i retita ane i rāua ki te tai api i taka ke, mi tāra uki a rea e Correspondence School. Nā rea, tautā te api i te kāpiki atu ki a rāua. Nā rotu i te tātā angai te peapa, e te oronga angai te utu tauturu. Tā te api ka raukai e rātou i te tauturu i te ngā tokoro nei. Kore kore roa rāo e pauana me kore e āriwana i te au patianga e te au aka noonoo anga i raro i te ture. Nā iria, ko te hūtunga iria me ka tūtaki muni i te ngā tangata nei e torutawa sini tāra i te tangata okota. Nā rāo ki iria, i tia nei ka tūoko a rāgumu e te akawanga e ngā apataka ki ako o te tai, te ka taruna e mai nārunga ki i te ene uki rei kua aparawa e te ture, kare rawa e rawe i tā te anonu ia, te o metua i Aotearoa ni e rei ki a tuku i te tamari ki te api. I roto i rea i a okotopa e tū mai ni, ko te teme te reira e oronga i atue tarawa hutunga me ka tūtaki moni rawa, me ka ta apenga mai rao, kia tui te are tāpaka. Inā rao ki rea te umetua, e mea puupinga ke marama tātua i Aotearoa ni, i raro ki te ture, ko koe metua, e tamari ki tā au i raro ki tā rātua mata iti te taing uru mā ono, ka anonu i e tā maiti, kia ere e ki te api i te au raro rai. Me kua taing uru mā ono rāta au putiki, e mea tau i rea, me kare tā au putiki, me kore kare koe e, ariu i tā au pōtiki e ki ere e ki tā api, ere koe iria ki tā api, kiriti mai koe iaia ko te mata i titara ka tau iria i te kiriti mai tā au wae pōtiki norunga i te retita a te api. Nāra, me kāre uki a tā au wae pōtiki anga anga, pūpunga kore iria a iria i te noo mai ki te kainga, ngare ki e i te noo ki tā api, ki roko mai te maramanon, te te tuato iria a karuki e ta api e meitaki iria tāne iria ka kukuti e pene uki e ka inoaro e e te ere ki te api i tūturu me kore ere ki te tai api i e trade me kore kua rauka te tai ngā e anga anga nām kua matara katoa mai te au akapapa anga numero no te au tamariki e no one ki te api e rauka nei te tai meitaki no rātou meitaki katoa iria to rātou tūranga. I roto rao ki te tua tāpapa a te Ministry of Education te akapapa ia te o numero. Ka re me te ki ana te tuanga numero te isitangata Pasifika e akaruke mai nei te au tauira i te api. Te ki te nā tuara i ria rei e o ngā i api ki pike te tai. E ko te tai ngā i api ki pike i roatu no te rao ki e. Ka re te tamariki e putuputu ana i te ere ki te api. Te waringa nei ki te tai au piutaka ki e pera katoa tīrunga e tō rātou au taiake te urupu anga taiake re me e au tamariki haruharu ka āru rei rea rātou i te re rau hoki tamariki me e au tamariki kanga ka piri re ki te re rau taiake me te re rati tū. Nā rao ki rea te umetua e mea tau. Ki aka maharu iru i tātou i tā tātou tamariki i ngā kauparau anga nā tātou. I roto katoa i te kemikemi anga te au api i tuatoru o ki te ia mai. E ko te au tamariki te api i ia ki roto i te reo I tō rātou ouanga, mita ki rātou I te api, tera o ki rae, me raira I tō rātou reo. Bilingual, me kore e turu atu reo, ko te au tamariki rā rae, o ko tai o ao rātou reo, tū kauhi rae rātou. Nō te mea ka ngatā o ki a rātou I te akatangi, I te tai au kupu pōrena. Tā oa a ki te o tātou, mea tātou rea, a ki te tātou I te tūtua Māori, a ki te katoa tātou rea I te tūtua Papa'a. I nā rauke o te tūke, te tai aronga ka ki te o rātou I te tūtua, rauke rātou I te kiriti. Nā I rea, o te tai aronga ka ki te rātou I te akarongo I te kiriti katoa. Akarongo kiriti tūtua, me te reira te tū, o te rea I ki te karape te reira. Nā I te o te, ina ki o e... Warawa tia no tia tuanga o ni. Ka uki mai ako ni ake. No te mea wa maro ka te karaponga o te mea te mai ne. Ka akara ko atu I te tai nuti. O tia e puto mai te pākini e I koma koma anga. Pimo no kuki arani. Te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PME.

0: in Cook Islands.
1: E o puputau ira, te ingo uru rātou, no te api I tūturu o Canterbury Waitaha. Ko te ta ingo uru nei, e ta iru tu ia rātou, e angangana e nā te brewery. Tā rātou maanga project, ko kāpiki I ara e ko te Nano Brew. E kemi kemi angatea nā rātou, no te ia pākou e amani I ana te pia e unu nei tātou e ka taeroa. Nā rā, O tā rātou kemikemi anga kare norotu I te pia, norotu te reira I te pākau e amani I nei te pia. Ko ia uke ko te pākau te karanga I a rae e spent grain. Mi te

tara anga me amani ugita to ite pia amani mani puke kaputu ugita to ite pia ya mita oge ga oru ite pia itiria kaputu no to na no tara paka oru ukiria ga riro me ea e pia kote toi ngairia koi ugite ota kote rira paka ota rato e kimi kimi nei rato kite ima uke rato ora e tenguru maturu to wasini itu anere tane o te au ota o te a grain ni, spent grain, e erana te rira, e tiria i ana ki rutu i te landfill, e te omata i te rorei. Koe au ki, te ia e tainga uru mātoro tawa sini, e tu anere tani. E ko te ia pākau iria e tiria i ne ki rutu i te landfill, ko te rā pākau, e mitara e gas o ki, te eramena norutu i te rā pākau. E ko te ingo te rira gas, carbon emissions. Ko te carbon emissions, ko te rira gas, nā te tangata nei. Nā tātou nā te tangata e amani anei te rira. Nā rutu i tā tātou o anga. Mi tā ara uke re, me oka oro oro koe to o motaka, e gas tā au e amani ara koe. Nō rutu mai uke te pākau me pupu i mai te maf. Te mea noroto mai te mawhara. Pera katoa, mi tāra o ki te tai activity me tungi tungi tātou i te au pākau i rutu i te vau rākau. E ira i te au pākau arae me rawe tātou i tā tātou anganga. Nā tātou i ria e amania nei te re rau gas. Karau i tātou i manako anā arae e gas tā tātou e amania ra tātou. Through what we are doing, okay, in area. Ko te au tamariki e tainga uru iri a au tau irara, ta rato kimi kimi anga uki iri a te ki rutu i te spent grain nei, e te akaratua rae e a te au rāwenga e akaiti mai e tātou i te akaiti mai e te spent grain nei i te au kese erne ki rutu i te marewa i te rau ki nuatu uki e ko te pei i nei ki roto i te landfill. E ko te ia tainga uru katoa, ko te ia project nā rātou, ka apai rātou ki Paris Varane, ka akari rātou ki te tai expo, i tā rātou i kite mai rātou i roto i te ia kimikimi anga nā rātou. E ka rawi i atu te ia, i roto nei ia noema, i te irinaki anga i riare, ko te iau tauira ni, pēne o ki iria re, e ki te māra mai rea te tae ka rauka mai, nō runga o ki iria i te amani anga i te iau pia nei ko i te breweries, pēne i kato iria re, e o rāwenga ako o iria te tae, i te tanu i te iau mea grain nei, pēne no te akatupuanga, kia akaiti mai i te o carbon emission, e ere nei ki roto i te mārewa. Pēmau nō kūke arani, te reo o te isi tangata kukia.

irawa no te horanga vairua. Manoko mata, te noo haine koe kiriti se anō ki roto I te marama, te aroa o te atu, me te noo māketikitane koe I roto I te puiri. Tēnā konei te tūtatika nā te toa, ke one tai I te pinirua I rawaiwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama, e ko māketika tatona taiake te roto rai aia I te puiri I tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora ia I roto I te marama e kāre e tūruri anga I roto I aia. I rawa taingo mate, ko te māketiki tāra I tōna taiake te roto ia I te puiri e te aere uāraia nā roto I te puiri e kāre e I kite I tau ngai tāna e aereira no tu mea ko aka pō ia tōna mata I te puiri. Tēnā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua. Yawane tai te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama, e ko māketiki tatona taiake te roto rai aia I te puiri I tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te iaroa I tōna taiake te noora ia I roto I te marama, e kāre e tūrori anga I roto I aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te māketiki tāra I tōna taiake te roto ia I te puiri, e te aere uārai nā roto I te puiri, e kāre aie I kite I tau ngā I tāna I aereira, no te mea ko aka pō ia tōna mata I te puiri. Te wī nei reto tātou wī anga mō, e a te aitanga I tā iowane tōtō, ko te karanga e te roto aie I te marama, e ko a māketikita I tōna taiake, te roto rai aie I te puiri. Te rua o te wī anga, E a te aroa I tō o taiake I kore I te aroa I te atua I riro hei e a kairo nā te atua me ko rauka I a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone nā nere a ka mētuki me tātou sa tauanga e te akarangoanga tāna tūtua tika.

ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko tākitumu te waka, ko ārore te marae, e ina na Gonj Miriau Aukino Neri, e tupuna noku a ngāmata te te wano, no ngātingi ia, e mitua tāne noku a ngā tokotoru Miriau, e mitua waine noku a āmi te te wano Miriau. Ko Tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nui te putoputo no Tamaki Makaurau nei.
0: PMN Cook Islands.
1: Teo nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana koe te iti tangata I tia atianga ni, te awia o no tātou, te kapaka pātū nei ki Wanganui I Manawatū, kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
2: Kia ora ana, kia koutou e karongorongo mai nei. Te te maa nuti noroto atu I tomato oira ka Wanganui, te mea mua. I te epitama I Topakene, I te epitama openga te orotea te tamariki api kua rawe a koi atu te api pianga I te reo ki tā tātou ānau tamariki api I a ka pōpinga I tā rātou tātou orote te api I te epitama I Topa Ruirua e te ruitoru, te rā openga I rea te rawe I te tuangane koi au ki te ruitoru I te pai openga o te ane I a porokaramu karangane ko te School Holiday Program Language Learning Kuki Airani e kua amania mai e te tai mito waina ko ia Tina Lawrence, te tai Pepa Akairo no te tamariki, tuko katoa e kirunga I te a Akairo no te tamariki e passport te ia no rato, e kua ravea na rato I te a api anga I te api I tātou peutupuna. E irunga irira I te a Pepa Akairo e rima tuanga te tātai e kirunga me te temperai te o Akairo, koyoki no te reo kuki airani, te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, kia amirimiri te au tamariki a tātou I te tuatau o te orote te api. Ina kua mataora te au tamariki I te raweanga te tuanga rato I te anga epitoma orote te api I tapake nei. Te utianga te oronga ianga tā rātou o Akairo, kua kaimanga te tamariki, paka utika te tamariki te mataora. Kare ina ori tūki ki te kaina, ina ora ino ua rātou koe te oro o te kuki airan no te tuanga nei tā rātou mataora. E te rakareka kia kamitaki a koutou te omitua, kua kawe mei tā koutou tamariki, waere koutou ki te anganga muni. Ai ai, waere mei koutou kua pikapu I tā koutou tamariki I te orari mai. Tuanga te ia, te rawe ia I te tuatau oro te api no te tamariki api. Elina katoa oe, kua ki te mai koutou I te anganga te irawe ia na te tamariki api I tukuna I atu ana e au kirunga I te Facebook tā rātua anganga irawe ana te ura, rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākou e te tamariki haore atu I te kite, I te rauka I a rātou, I te rawe, I te tuatau api anga. E ā rā, āpara, orata I ki te orarima, e mātata rātou I rauka, e pūna, pūma ana ni te ngākau. No te ia, tā te tamariki I tā mūmai, o pauna ia tōku taime o tamaua taime o tōku tokorua I te raveanga I te ia, I te apianga I tā tātou tamariki, no tā tātou peu tūpuna. E te kawatianga te apianga te o tamariki I te rāra openga, ko ui au kia rātou, a tā rātou ka inaaro, kia rave mātou no te next school holiday program, pene kaere mātou ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island. Kāpai te tamariki kia ki te Mate api ki te I te aunga I wawake I a Wanganui. Tūranga o te rewa, e rā mane a te ia, nā te tonga opuia mai, te matangi, e taingoru marima te waito o te maana I roto I te marewa. Ka otete, te anu, ka topa ki te tai. No apopo, ruirua, ka manea, nā te tokerau ngae mai te matangi, e taingoru marima ka o te waito o te maana I roto I te rewa. Ka maana mai, ka topa ki te waro. Mea kara mamo I atu. No ateru I tōru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te toke rau mai, te matangi, e ka tairia te waito o te maana I roto I te marewa ki te taingo uruma ono, e ka topa ki te ono. Ko te pangana ia te ia, tēnā no tā tātou nuti I roto I te aiai, no ora mai, ākone te kopapa kia maana ana I te atuatau anu. Toko tō tai akatea, nōra takairangi, e tōtu atu nei, te atu a te aroa, kia rāna, e kia manuia.
1: Kia rāna, kia rāna, kia rāna, e tēsi tangatei tī ati angani, tī āviau nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maru iru, nā te okutai tāre, e oro mai, e te nūti nūti o mea tupu mēra, i tukuroa.
3: Kia rāna tātou kātou toa, i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Irina kēnā iau wē te meitaki nei koutou i tō koutou ngutu are e pērā katoa i roto i tō koutou oere mei te mea e ko ia tsakai te anu i a mātou i tō koroa nei. Te irina kēnei mātou wē te riro nei nā te tua i te tāmanaa i a tātou i roto i te atuato i te akateatea mamaoanga i tā tātou anau tamariki i roto i te rā i te oki atu ki te āpei. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anau tamariki i te haruaru i tō koutou āpei i roto. To e teia tuangatoru o te mata iti e kia riro te aura kātou tua e mea pōpinga no koto e no tātou kātou kia manuia koutou kātou tua e tā mātou anō tamariki i te okianga ki te āpi e pera katoa te opo āpi e kātou tua e tātou te ometua e tau ai nei i tātou kia aruaru tātou i tā tātou anō tamariki i roto i tā rātou āpi i teia tuanga. Te inangaro nei au I te akameitake I te aupo api teitai atu ki raro I Christchurch no te ui paanga maata o te au po api Pacifica I raro ake I te tāmarumaruanga o te PPTA. I raro I te atuanga ko mātou kātoto te api nei I roto I te api I tuarua. Te anga māpū ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson narawa I rawa I teta I iriri kāpō. I te akari atu I te atuetui anga o tō tātou peo Māori Peo tupuna ki roto I te āpi I Petiniti e pērā katoa ka akape e teia I te riro anga mai e mea puapinga na te anō tamariki no te mea kua ki te rai rātou I tō rātou tū e pērā katoa I tō rātou peo I roto I te are āpi no rira ka inaro I te akameitaki I teia ngā tukuru e pērā katoa te aupo āpi I teitei atu ki raro I a Christchurch kia te are ki tarai te aroa nātua pērā Brown e Chanel Eisen e e pērā katoa ko hau teia e teta I mata mei mātou I tokoroa nei teitai atu ki raro I Christchurch e a te manoko mātou no mātou I raro I kashi no te mea e au tauianga teitai te kite nei mātou I roto I te tuanga o te education e irina ki rāia we kua rongo koutou I teitai au tauianga te curriculum o e te aka ko akātea rātou ka inau rātou I te akātea mai I te NCEA e ka taro mai teta I api I o, e teta I qualification o, kare mātou e ki te o onu atu e, e atakai teia I nā rā, I tōku manoko te kite nei au e, I te kariro teia I te tāmana manata I tā tātou anau tamariki. E, kariro teia I te akakinopa I tā tātou tuanga apino te me te kite nei tātou I tā tātou anau tamariki. E, te maruru nei rātou I roto I teia tuanga o te NCA. O, me ere mai te iau tauianga kārea ue ki te pāpū e ka akape ea tā tātou anau, ka akape ea te turanga tā tātou anau tamariki no reira. E tuanga mata ki te teia e pērā katoa ko te mea maata I te tuatou o te ikianga kawamani e kia iki tātou katotoa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou I taua rāra e ka tuku tātou I tō tātou ikianga me te mea e me maata I a tātou I te kāre atu I te kawamani e kāre tātou e mataora rawana I te iau tauianga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga I a tātou tō tātou e te tangata takai e pera katoa I tātā runga I tā tātou anau tamariki no reira ka inangaro au I te aka maruru atu e I tātou kātotoa roroto I te iatuanga inā rā ko te mea maata me oke atu tātou katotoa a ki te api kia mataura e kia manuia tā tātou anau tamariki I roto I te iatuanga mua. Ko te rua o te manako me roto mai I tokorua I te mana keikua rave ia I te ia tato e poro riki au tārika reka e te akamaara anga e te tupu anga o te pupu Pacific Shark, te pupu tu e poro I te tuato ne e pupu sports club te ia. I te akamata anga te o metua tāne te inangaro I te tue e te inangaro I te rotai e pupu okotai te kite nei tātou I te au ua meitaki te tupu mai roto mai I te au manakunako anga te au utu utu anga te au metua te au metua tāne kua tue te waine ki te Arataki Bears e pera katoa te reserves e te premier team o peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou I te tuanga o te prems I nā rā e rā mataora teia kua ki tēnā mai tō tātou kōpū tangata te tei papa e tōko manako e varonga urumārua tō na mataiti ko e katoa eia no te mea ko ia te tai o te au pāpā te tue mua no te ia pupu Pacific Shark te uki nei rātou I te akamaara e pera katoa I te tauturu I te ano māpu no te uki āmuri mai kia ki te rātou e o te mea maata I kōpū tangata o te mā e uki te ki te nei tātou I tā tātou ano tamariki ano mokopuna I roto I te ia tuanga ko e tai mai te ia tamaiti ko Joseph Manu e tu ana e ia I roto I te NRL no te Roosters ko uki mai e ia mai varāni mai ko ia e tāna waine e tā rawa ngā tamariki e re mai rā awa no te kōpū tangata I te ārawe I tōna ngā metu I konei. I te ia mana kei kua ere atu eia I te turuturu I tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mea Joseph Rai, ko ia tukai te ia tamaita aka eia. Rapu eia e no atu e tau tārai te ia tamaiti. O te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy. Nana te vai, nana e oro I te matamata o te tārika reka I te turuturu tōna tōkana I pera katoa I te ia pupu o te Pacific Shards. I kia ka meitake e te etua no te ia tuanga mānea. Ko te ia tā tātou I ngaro nei, kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina come back and serve your community. Te ki tēnei tātou I te ia turanga, I roto I te tamaiti e pera katoa, I roto I te kātoa tō rava. Te rave nei I te ia o tuanga kāre e tutaki, e tuanga teia wā ka ātinga rātou I tō rātou tuātou no te pōpinga o te tārika reka e pērā katoa no te pōpinga o tō tātou ititanga.

E are karioi, I runga I tā tātou rātio, pimo nuku ki airani, e tanoi.

0: Pimonu rima toru tai.
1: Irawa no te horanga wairua. Minoku mata, te noo haine koe kiritisi anō ki roto I te marama, te aroa o te atu, me te noo māketikatane koe I roto I te poiri. Tēnā kōnei te tūta tika nā te toa, he one tai I te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama, e ko māketikata tōna taiake te roto rai aia I te poiri I tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia I roto I te marama e kāre e tūruri anga I roto I aia. I rawa taingo mātei, ko te māketikitāra I tōna taiake te roto ia I te poiri e te aere uāraia nā roto I te poiri e kāre e I kite I tau ngai tāna e aereira no te mea ko aha pō ia tōna mata I te poiri. Tēnā hoho o nei, te tōtua tika nā te tua. E wane tai te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama, e ko māketikita tōna taiake te roto rai aia I te poiri I tēnei rā. I rawa tai ngoru, ko te aroa I tōna taiake te noora ia I roto I te marama, e kāre e tūrori anga I roto I aia. I rawa tai ngoru mātai, ko te māketikitāra I tōna taiake te roto ia I te poiri, e te aere uārai nā roto I te poiri, e kāre aie I kite I tau ngā I tāna I aereira, no te mea ko aha pō ia tōna mata I te poiri. Te wīneire tō tātou wīanga mō, e a te aitanga I tai owane tōtō, ko te karanga e te roto aie I te marama, e ko a māketikita I tōna taiake, te roto rai aie I te poiri. Te rua o te wīanga, E a te aroa, I tō o taiake I kore te aroa, I te atua, I riro, hei, e a kairo nā te atua, me ko rauka I a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone, anere a ka mētuki me tātou, te tauanga e te akarangoanga tāna tūtua tika.

0: Kia ora anō koe, te iti tangata, me i tiki maata nō tāko tūturu orai tatatu programu Pimo Nū Kūki Airani. I te atinga nei kāriru nā te tāwini o te tō, te Reverend Principal Nehemia o te akononga CICC Waymouth, e akakoko umai tatatu programu nā roto te pure.
1: Kia ora anō koe, tātou e te au taiake i roto i te i a popungi o da te atua i a katae mai a tātou kia ki te tātou i tōna kakā i tōna rupirupi. Iri nā kia ue kua mataura konto i te karongorongo mai te au tū karere manganui ki runga i tō tātou rātio me ina pō mai e tairo mai ki te i a popungi. Iri nā kia ue kua mataura tātou katoa toa i te karongorongo anga i te rira. No rira, i a tātou te ka aere nāruto i te waka koroanga o te i a rā ki te au ngā i a nganga ki te tai watu ngā i tā au ka aere. Iri nā kia ue, kia tauaru ia tātou e te aroa takinga metaki o tētua, kia riro tētua e te oronga mai te manuia, te metaki, te mariroi, no tātou katotoa naroto i te iara. Nō reira, ei reo openga e te aka mariroi no tātou, aka vaitetai tō tātou airenga katoa ki roto i tētua. Te au mea, te anoano iara e te ngakau kia rave ia, iri nā kia ue, oko tairai, vairua e rauka i a koe, tōpiri kia Jesu. Kia tau ki tāna iaka kite i roto i te Ioane i te pene tangaru marima, irawa tai, tai ki te irawa ā. Ko te nako mai e ko au te vine mou, karanga te irawa ā e, ka topiri mai kia e nakue topiri atu kia koto. Iri nake ue ko te karere te rira no tātou i roto i tia pupungi e topiri i tō tātou aka koroanga o te rātio i tia pupungi. Kia riro tō tātou pia manako, tō tātou au ngākau i te topiri a tātou kia Jesu no te mea te rira te mou e te metaki, no te arataki a tātou roto i tō tātou oranga. Pure tātou ki tō tātou atua. Thank you mata e te atua. No te ia poro karamu e tamato i rawe me te pō e tairoa mai ki roto i te ia popungi. Iri nā kia ue kua mataura matau katoa tua tōra iti tangata. Te au taiake i te akarongorongoanga i te ia e tai mai ki te openga o te ia kakoronga. No matau e te atua te ka noo nā roto i te roanga o te ia ra. Tamato pure e tā matau patianga ki mua i te tero no te aroa noo e te atua tapuki nui ia matau katoa tua. Ki te aroa takinga meta ki noo. E pō watu teera. Kua pure matu, kua pati te iau mea katoa tua roto i te aka metakiang, naroto i te ingoa no o Jesu tō matu atu. Amene.

kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokorangu kia koutou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu I a tātou kātua toa mi tia ni e tae o atu te tuatau e ārāwe a ka owe I tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua